0: Og Trump lover amerikanere $5,000 dersom republikanerne vinner mellomvalget i november. Beløpet tilsvarer rett i underkant av 46 000 kroner. Prisene på strøm og drivstoff stiger, og det kan bli langvarig, det sier analytiker.
1: Skulle Holmestredet bli åpnet, skal olje- og drivstoffprisene falle, men mye tyder på at det eskalerer, sier Ole Valby. I går passerte oljeprisen $100 fatet fra $90 ved utgangen av august. Det er også lite gass på lager i Europa og lite vann i sørnorske vannmagasiner, og fra nyttår kan Norges pris bli justert.
0: Reporter Frode Sti. En mann i 40-årene ble fløyet til sykehus med det politiet antar er knivskader etter en voldshendelse i Kvenangen i Troms. Den antatte gjerningspersonen, også en mann i 40-årene, er pågrepet. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: En mann i 20-årene er dømt for ruspåvirket kjøring i Giske kommune, skriver Sunnmørsposten. Mannen var påvirket av cannabis tilsvarende over 0,5 i alkoholpromille og hadde et barn i bilen. Han er dømt til 18 dagers betinget fengsel og en bot på 50 000 kroner. I tillegg mistet han førerretten i 14 måneder om å ta ny førerprøve. Og tre unge menn fra Ålesund fikk en helt spesiell oppgave under Kong Haralds gravferd, skriver Sunnmørsposten. Trym Kvalsvik Olsen fra Lerstad og Odin Jakobsen fra Spjelkavik, som tjenestegjør i Gardens drilltropp, var med på å bære kongens kiste fra slottet inn og ut av Oslo domkirke og videre mot Akershus festning. Marius Major fra Hessa deltok også som kistebærer på den siste etappen fra Akershus festning. Og den politiske borgfreden etter kongens bortgang er over, og de økte drivstoffprisene er igjen tema på Stortinget. Senterpartiets Geir Inge Lien krever at avgiftskutta fra i vår blir gjeninnført etter at det ble avsluttet 1. september, skriver NRK. Han mener Høyre sitter med nøkken til et flertall og håper partiet vil snu i saken. Og det blir manuell dirigering på Europavei 39 Austefjordvegen de neste ukene på grunn av rassikringsarbeid. Arbeidet pågår mandag til torsdag mellom klokka 07 og 19, og bilister må regne med opp til 15 minutts ventetid. Arbeidet skal etter planene vare til 28. september.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: En fin dag i vente her i Ålesund, litt skyet først på dag, utover dagen pent vær og temperaturer på rundt 14-15 grader. Her i Ålesund stort sett svak vind fra nord-nordvest med solnedgang klokka 20.16. Det har vært en innholdsrik festivalsommer i Ålesund, men vi er faktisk ikke helt ferdig enda. For i dag så startet Ålesund Folkfestival, og frem til søndag skal folkemusikken få fylle flere arenaer rundt omkring i Ålesund sentrum. Og vi skal høre mer om akkurat dette, for nå har vi i studio styreleder i Ålesund Folkfestival, Kristina Farstad Bjørdal og Malin Olsvik Volstad. Velkommen til dere.
4: Tusen takk.
2: Rette meg til det først, Kristina. Hvordan er følelsen nå når festivalen endelig starter?
4: Nei, det er jo litt skrekkblandet fryd da. Vi gleder oss jo veldig til alle som kommer og er artister som vi kjenner godt fra hele landet fra før og har møtt der. Og vi vet jo at det blir fulle hus med artister og at vi skal høre på hverandre, men håper veldig også at lokalbefolkningen tek turen og tester ut hva dette her kan være da.
2: Men Ålesund Folkfestival er kanskje nytt for enkelte. Hvordan oppstod ideen om at Ålesund skulle få sin egen folkemusikkfestival?
4: Ja, det er jo første år i år vi arrangerer, og dette her er jo noe. Jeg driver jo masse med folkmusikk, og kjæresten min Marius driver også masse med folkmusikk, så det er jo noe vi snakket om en stund. Men så bare kjente vi at nå er det på tide. Så jeg tok kontakt med Stefan Olsen, og han hadde parallelt med dette tenkt på det og ordnet det på fabrikken, så da slo vi oss sammen. I tillegg til at Malin har begynt å være med meg på folkmusikkarrangement og blitt litt bitt av basillen. Nei, jo,
2: ja, for jeg har forstått det sånn, Malin, at du jobber jo som produsent i festivalen, men hvordan er din musikalske bakgrunn?
5: Absolutt ingen musikalsk bakgrunn. Det er bare venninne med Kristina, og så har jeg bare kommet inn i miljøet.
2: Men hva som gjør at du har på en måte fått øynene litt opp for folkemusikken, hva er det med den musikken som på en måte treffer deg?
5: Nej, alltså först så tänkte jag lite sån oj, trekspel. men så har jag blivit med Kristina lite på konserter och festivaler och sån. Så är det ganska det tränger inte att vara den där trötte kedlig så folk tänker på trekspelmusik, men det är ganska livlig. Det är så massa forskjellig. Så det är liksom god stämning och livlig och folk sitter och spelar och kosar sig och är god stämning, så det är lite där jag kom in då och syns.
2: Du är ju kanske liksom vårt vanliga folks alibi då i den sammanhangen här nu, Malin, för de som kanske inte är sån djupt inne i folkmusikmiljöet. Kan och som producent, hvordan, eller hva festival ska vi andra vi utanför se för oss, hva vi har i vente här?
5: Där är ju lite forskjellig. Där är ju lite sån för de som är på något sätt lite mer inne i den här och lite mer sån kan jag säga Kristina, den
6: här
5: nörd. Ja, och så har du den där livliga på mode dansmusiken, gammal dans och lite sån dansmusik, så är ganska livlig. Det är inte, ja, det är bara god stämning, så det är en sån, det är lite av allt då. Det är lite forskjellig. Ja, det kommer att ta en fast på slutet, ja.
2: Men Kristina, det startar idag som jag sa inledningsvis, då sparkas det hela igång, var det till och med söndag. Hur kan man på något sätt uppleva det där?
4: Hvor hen?
2: Ja.
4: Nei, det er jo på flere arenaer i byen, blant annet på Fabrikken Kulturscene, som vi har et veldig godt samarbeid med, Parken Kulturhus, og så skal vi ha en folkmusikkgudstjeneste, som vi har i samarbeid med menighetsrådet her. Mm. Og så skal vi jo også ha på Tone Hotel, der er vi jo festivalhotellet vårt, og der blir det dansespill begge kvelder på, fra to scener da.
2: Og så og så er det sånn at det, når det hele da det er jo første gangen, som du sa innledningsvis, du arrangerer dette her, eller dere. Når søndag ettermiddag kommer, og du skal på en måte se tilbake på den første musikkfestivalen i Ålesund, hva håper du at du sitter igjen med?
4: Nei, det jeg liksom ser for meg og drømmer om da, er at jeg skal sitte for eksempel under dansespill og sitte og bare se på at folk koser seg, og kanskje litt sånn overraskende koser seg for seg selv, da jeg kom til å prøve og så, jøss, dette her var en god følelse å være på. Det er noe jeg virkelig håper at jeg sitter igjen med på søndag da, at jeg har fått gitt den opplevelsen til. Så jeg har hatt selv så mange ganger ute i Norge, ikke sant, på disse arrangementene, få gitt til Ålesunderen også da.
2: Det er jo ikke bare dere ser her. Vi har jo med oss to til, og det er godeste Jo Asker Li på trekspill og Carl Petter Oppsal som spiller bass klarinett. Og de skal gi oss en liten smakebit på hva som venter i årets festival, som er først av sitt slag altså. Ålesund Folkemusikkfestival går av stabelen i dag, men først en liten pause.

0: Idag så sparkas Ålesund folkfestival igång. Det är den första av sitt slag här I Ålesund och var det till och med söndag. Och för pausa så snackar vi med Kristina Farstad Bjørdal och Malin Olsvik Volstad om festivalen. Och nu ska vi bli ännu bättre känt med folkmusiken. För nu har vi byttat ut damerna med två män som heter Jo Oskar Lee och Carl Petter Oppsal. Välkommen in I studiet till Docke får jag nästan också se.
1: Tusen tack för det.
0: Carl Petter, rätta mig till det först. Du har varit länge I folkmusikens världen. Vad som gjorde att det var nettopp den genren som gjorde att du var bete?
1: Ja, det är lite intressant för jag har egentligen varit jazzmusiker då I snart 50 år. Och så var jag på jag har liksom alltid hört lite sånt på folkmusikaltimen och sånt. Men så var jag I folkmusik samlingen och hörte någon musik som jag syns lignade på New Orleans musik. Och så var jag också en tur på Ole Bull Akademiet för jag I Voss och jag traff på någon fällespelare som bara ja da, det var kärlek vid första blick eller första höring då.
0: Så men var det vanskligt att på något sätt gå från för oss som inte kan det här då? Var det vanskligt att gå från jazzen till folkmusiken?
1: Ja, det två vanskeligheter som musiker. Det ene at I jazz, eller I hvert fall den musikken jeg spiller, så det ofte sånn fire, du vet, en, to, tre, fire. All populær musikk jo stort sett I fire takt, ikke sant? Mens i folkmusikken så det mye som I tre takt, men ikke bare at det I tre takt, men det også en, to, tre, en, to. Altså slagene litt forskjellige, så det tok lang tid før jeg skjønte det. Det andre at jeg alltid har vært vant til å spille med band. Så det å spille solo, men det utrolig takknemlig for også, at folkmusikken og miljøet rundt meg liksom oppmuntret meg til å spille solo da. Og det en helt annen måte å spille på.
0: Har du også bakgrunn som jazzmusiker, jo, eller det sånn at det startet med folkmusikken for din del?
2: Nei, det startet faktisk med klassisk musikk for min sin del.
0: Ja, ser du.
2: Ja, I musikkskolen på Voss og I et trekspill eller akkordiomiljø så var veldig, veldig godt, men også klassisk rettet. Men på gutterommet så satt jeg og spilte gammeldans, og dette var kanskje ikke spillelæreren min så veldig begeistret for seg. Etter hvert så ble det sendt litt I voksenopplæring I vår spillmannslag, og der startet på en måte fascinasjon for folkmusikk. Og så mens jeg gikk på Norges musikkhøyskole og studerte da, så møtte jeg blant annet Sven Nyhus og et gryende folkmusikkmiljø I Oslo. Da startet det.
0: Men du spiller jo trekspill, noe som et instrument som jeg tror jeg kan si de fleste kanskje forbinder litt med folkemusikken. Men du, Carl Petter, du spiller bassklarinett. Det også et sånn typisk folkemusikkinstrument?
1: Nei, det det ikke. Altså, du kan si det finnes klarinett-tradisjoner I Gudbrandsdalen blant annet, og også sørover. Men bassklarinett, altså det brukes jo mye I svensk folkmusik som sånn bassinstrument. Men jeg, altså det jo bare et fantastisk instrument, og jeg har jo liksom helt fra starten vært litt sånn, folkmusik behøver ikke nødvendigvis være instrumentavhengig. Jeg var med et band som heter Chateauneuf Spelmannslag, da ble vi enige om at vi skulle lære slottene på gammel måten, men vi skulle ikke nødvendigvis bytte til haringfele. Vi kunne fortsatt spille saxofon og trombone og elgitar og sånn da, ja.
0: Men jeg blir jo nysgjerrig på å høre på disse her instrumentene dere, for å ha dem med I studio, så jeg tenker at dere skal få spille litt, så at vi får en smakebit av hva som venter under årets Ålesund Folkfestival.
1: Ja, og dette jo da en ganske fin morgensang som heter Opp all den ting.

0: Ja, det var en lystig Morgan låt syns det, Kara. Och jag tror jag tror man våknar lite av honom. Och det ska man kanske göra en torsdagsmorgon lika efter klockan har blivit åtta. Så tack för det bidraget. Och så må jag nästan bara önska dere massa lycka till med årets festival.
1: Tusen tack.
2: Tusen tack för det.
0: Och så tack för besöket.
1: Tack.

0: prövat reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verkstad.
1: Så till sportsnyheterna, och Viking skrev norske fotballhistorie igår kväll, men debuten i Champions League blev tung. Erdemin Demirovic skorade hattrick då Stuttgart slog Viking 3-1. Zlatko Tripic utlignade till 1-1, men Demirovic svarte raskt och satte in sitt tredje efter 31 minut. Vikings nästa Champions League-kamp är 13 oktober mot Bayern München. Och Martin Ødegaard fortsatte sin starka säsongstart. Arsenal-kaptein skårade sitt fjärde mål för säsongen då han bankade in 1-0 efter 75 minuter mot Napoli i Champions League. Målet kom via ett väggspel med Solis och gick i mål via stolpen. Arsenal hade tre straka Premier League-segrar före kampen. Och Liverpool snudde till 2-1 mot Atletico Madrid på Anfield. Marcos Llorente gav Atletico Madrid ledelsen, men Dominic Szoboszlai utlignade kort tid för pause. 5 minuter efter vilen sikrade Alexis McAllister seieren för hjemmelaget. Och Barcelona slog Feyenoord 5-1 i säsongens första Champions League-kamp på onsdag. Kapten Rafinha skårte 2 mål och har nu 6 mål på de 5 första kamparna denna säsongen. I kväll ska Bore Glimt i aktion när de reiser till Tyskland för att möta Bayern München klockan 21.00. Och till slut, Petter Northug kommer till Stranda lördag 3 oktober i förbindelse med skidag och motbakkeløpet Roalden Opp. Det blir också gratis barneløp och en rulleskiøkt sammen med den tidigare langrennsstjerna. Northug avslutar besöket med foredraget Sterk i hodet når alt står på spill i Storfjord Kulturhus.

0: Tar er knivskader etter en voldshendelse I Kvenangen I Troms I natt. En annen mann I 40-årene pågrepet. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
1: En mann I 20-årene dømt for ruspåvirket kjøring I Giske kommune, skriver Sunnmørsposten. Mannen var påvirket av cannabis tilsvarende over 0,5 I alkoholpromille og hadde et barn I bilen. Han dømt til 18 dagers betinget fengsel og bot på 50 000 kroner. I tillegg mistet han førerretten I 14 måneder og må ta ny førerprøve. Og tre unge menn fra Ålesund fikk en helt spesiell oppgave under Kong Haralds gravferd, skriver Sunnmørsposten. Trym Kvalsvik Olsen fra Lærstad og Odin Jakobsen fra Spjelkavik, som tjenestegjør I Gardens drilltropp, var med på å bære kongens kiste fra slottet inn og ut av Oslo Domkirke og videre mot Akershus festning. Marius Major fra Hessa deltok også som kistebærer på den siste etappen fra Akershus festning. Og den politiske borgfreden etter kongens bortgang over, og de økte drivstoffprisene igjen tema på Stortinget. Senterpartiets Geir Inge Lien krever at avgiftskutta fra I vår blir gjeninnført etter at det ble avsluttet 1. september, skriver NRK. Han mener Høyre sitter med nøkken til et flertall og håper partiet vil snu I saken. Og det blir manuell dirigering på Europavei 39 Austefjordvegen de neste ukene på grunn av rassikringsarbeid. Arbeidet pågår mandag til torsdag mellom klokka 07 og 19, og bilister må regne med opp til 15 minutts ventetid. Arbeidet skal etter planene vare til 28. september.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: En fin dag I vente her I Ålesund, litt skyet først på dag, utover dagen pent vær og temperaturer på rundt 14-15 grader. Her I Ålesund, stort sett svak vind I fra nord, nordvest med solnedgang klokka 20.16. Vi har fått noen gjest I studio, og nå så skal det handle om fart og spenning. For du en av dem som har drømt om å kjøre for eksempel Formel 1, men som kanskje innser at det toget har gått, da har det kommet et nytt tilbud I Ålesund som kan være verdt å teste. For Ålesund Sim Racing har nylig åpnet med 5 racing simulatorer, der du kan sette deg bak rattet og kjenne på konkurranseinstinktet uten å bekymre deg for fartsbøter eller dyre reparasjoner. Bak satsingen så står folka fra Ålesund Go-kartutleie, og med oss I studio har vi daglig leder Darius. God morgen og velkommen.
3: God morgen.
1: Darius, dere har jo allerede en ekte go-kartbane, men hvor kom ideen om å starte simracing?
3: På grunn av været I Ålesund, det litt vanskelig å holde go-kartbane åpen hele året.
1: Så da, det var liksom været som gjorde at vi må få det til en helårsaktivitet.
3: Ja, det været som veldig viktig I Ålesund. Og det når vi ser at folk liker konkurranse, motorsport. Og det sånn vi prøver å tilby noe nytt I Ålesund som aldri hadde. Og det sånn simracing blir mer og mer populært I verden. Jeg tror det folk kan lære seg å kjøre sim.
1: Men hva er det med simracing som så spennende da? Eller hva du tror som gjør at det blir mer og mer populært?
3: På grunn av det lett å begynne. Du får ikke noen skade. Du kan begynne rolig. Du kan gjøre feil. Du kan lære fra feil. Det noen, hvis du krasjer, det skjer ingenting. Så det god plass for å begynne og kjøre med motorsport.
1: Så det jo I prinsipp egentlig da, altså helt trygt. Du kan oppleve full gass, men det liksom ingen fare ved det. Men samtidig så det mange som har opplevd å ha for eksempel dataspill, tv-spill hjemme med bilsport og motorsport, med blant annet da, ratt og sånne type ting. Men dette her vel et steg opp?
3: Ja, det steg opp, så vi har profesjonelle simrace-simulatorer. Og det sånn at det får folk opplevelse, det nesten kjører som Formel 1. Det sånn at føler du rotten, og du føler sånn bil.
1: Så du kjenner bevegelse?
3: Du kjenner bevegelse egentlig for bil.
1: Mm. Men du har jo 5 simulatorer. Betyr det at 5 personer for eksempel kan kjøre mot hverandre samtidig?
3: Ja, det 5 personer kan kjøre mot hverandre samtidig. Det sånn at de kan snakke med hverandre samtidig. Og da sånn, det ikke bare til dem som kjører det, den simrommet gjort. Det også det til större grupper eller sån andra som kommer och ser på. Det vi har stor skärmen som kan folk följa hela loppet. Och det hör lyd från bilarna.
1: Men du nämnde ju för exempel Formel 1. Är det möjligt att köra andra typer racing eller?
3: Det är möjligt. Det är möjligt att köra GT och andra forskjellige bilarna.
1: Men vem är det simracing passar för då? Är det någon nedre åldersgräns? Är det något vi måste ta hänsyn till hvis man har lust att pröva?
3: Det passar nästan för alla, men vi har sån sett det som må bli minst 140 cm höjd, så det är barna må bli minst 140 cm höjd.
1: Så det är inte någon åldersgräns, det handlar om höjde.
3: Nej, det är bara höjde.
1: Så är du 140 så är du good to go.
3: Ja.
1: Ja, nej, men då är det många som kan checka av att de har möjligheten till att testa. Du var ju lite in på det stället, Arius, att det här är på en måte en fin start på motorsport, visst man liksom inte har prövat det i verkligheten, enten go-kart eller annat. Hur mycket av det man lär i en simulator kan man faktiskt ta med sig ut på en äkta bana då? Hvis man för exempel då ska pröva go-kart lite senare.
3: Det hjälper mig egentligen. För det är sånna, du lär sig att bromsa, du lär sig att köra riktigt spår. Och det är sån, de som är väldigt flinka simulator eller kör mycket i timme, då är det får mer erfaring på det. Så det är lättare att börja med go-kart där du känner pedalen egentligen. Så det, du förstår hur det är gas och bromsa som är viktigaste. Du förstår svingarna. Det är reaktion och tid som är viktigaste i konkurrensen.
1: Men hvis vi snur på det da, de som driver med liksom kallet professionell go-kart, bruker de simulatorer for å trene?
3: Ja, alle nå bruker simulator for å trene. Max Verstappen bruker en simulator for å trene.
1: Ja, men da er det bare å gå fullstendig Max Verstappen da inne på Ålesund, jeg skulle til å si, du kan jo forstå gjøre det på Ålesund go-kart utleie også, men kanskje da starte med Ålesund simracing først hvis du helt fersk. Og Darius, han blir med videre han denne torsdagen, men vi tar oss litt av pause og så vi straks tilbake.

0: Vi har gäst i studio, det är Darius, daglig ledare i Ålesund gokartutleie. Men det vi snackar om nu, det är det nya tillbudet Ålesund Simracing, där fem racing-simulatorer står klara. Och här kan man alltså konkurrera på racerbanan utan att vara ute på själva banan. Vi var in på det tidigare, Darius, att man kan vara fem styck som spelar samtidigt, och då kan man både snacka samman, man kan stå och följa med på en skärm där man både hör ljud och ser löpet och så vidare. Så visst då en gäng kommer in och vill ha en skicklig konkurrens, kan du också sätta upp liksom kvalificering, det blir liksom ett äkta löp med rundetider, resultatliste och liksom verkligen skapa lite rivalisering.
1: Ja, vi har forskjellige på OKM i träning, kvalificering och dopp. Då vi kan dela i forskjellige grupper. Och det, hvis det är mer folk, så det är för exempel 10 eller 15, då vi kan dela i 3-2 grupper. Och där vi kan ta starta med träning, efterpå vi kan starta kvalificering, och då finna fram vem är raskaste på sig som löper.
0: Så man får möjlighet att liksom träna lite först alltså?
1: Ja, självfølgelig får möjligheten att träna lite först för att känna lite bana och bil.
0: Men du har ju hållit öppen en liten stund allerede. Är det många som, alltså någon har ju allerede varit och testat det här nu. Vilka tillbakemeldinger har du fått från de som har prövd?
1: Vi har fått god tillbakemeldinger, för det folk synes det är göj. Det är spännande. Det fått vi någon barnbordslag. Så det är väldigt göj för att se hur de kör det.
0: Mm. Men hvis du tänker barna då, syns det det är lättare än de kanske trodde, hvis de ikke har prøvd før, eller syns de det är lite vanskelig?
1: Nej, det är inte vanskelig. Det tar kanske någon flere runde för att forstå hur det fungerar med bil.
0: Men då tillbaka till att vi får ju träning.
1: Ja, det får du träning. Mm. Alltid du får träning och du får hjälp från oss. Du får stor hjälp från oss. Vi kan fortälla hur du må göra, hur du må bromsa, hur du må ge gas. Egentligen den själva spelaren gjort att det får hjälp sån med instruktionvideo med sån racelinje på banan. Där folk kan se hur de må bremsa. Och det egentligen hjälper mig för att lära sig.
0: Planlägger kanske att bygga ett lite sån racing, alltså sån e-sim racing miljö runt det där nu. Kommer det kanske fast konkurrenser, ett eventuellt Ålesund mästerskap fram i tid?
1: Ja, det har vi plan för att ha miljö som race. Men första steg vi gjorde nu, så vi ska ha Simrace Akademi. Det är till barn och ungdom som är 140 cm höjd, som jag sagt. De kan melda sig för att bli i akademi. Vi har 6 ykekurs, så en gång per yke, träning, 1,5 timme.
0: Det har varit lite kul hvis den nästa Max Verstappen kommer ifrån Ålesund och startar sin Formel 1 karriär i Ålesund Simracing. Men där är ju uppenbart forskjellige, alltså någon är garanterat drevne, någon har kanske prövat det för eller har kört lite go-kart, så gör att det har det på något i sig. Du har ju kört lite go-kart, Darius, men hur god är du på simracing själv?
1: Jeg er god nok, men jeg er ikke beste. Det trenger å lære seg mye, men det hjelper litt med erfaring fra go-kart, og det kommer litt fortere i gang.
0: Mm. Men jeg tror vi kan konkludere med at erfaring eller ikke, så er det fullt mulig å både få det til, ha det kjekt med Ålesund Simracing.
1: Yes. Med erfaringer uten, bare alle er velkommen. Vi skal hjelpe og lære.
0: Så hvis jeg sender la oss si at det en lytter nå som hører på, så tenker jeg skal utfordre han, Darius. Har vedkommende en sjanse til å slå det?
1: Ja, velkommen. Ja, vi skal se.
0: Darius fra Ålesund gokartutleie, som altså står bak Ålesund Simracing. Tusen hjertelig takk for besøket. Masse lykke til med den nye satsingen, og så får vi rett og slett se om det er noen som kommer susende ned for å besøke dere for å teste dette her. Og jeg må nesten skyte inn et siste spørsmål før jeg sier takk for besøket igjen, Darius, for Hvor finner vi? Altså, en ting Ålesund Go-Kart, jeg ligger i Olsvika, men hvor finner vi Ålesund Sim Racing?
1: Ålesund Sim Racing finner dere på Postvegen 2. Vi har lokaler der inne.
0: Postvegen 2, da vet vi hvor vi skal kjøre stille og rolig til, og så kan man slippe seg helt løs uten å bekymre seg for fartsbøte og annet når man har kommet inn i lokalet til Ålesund Sim Racing. Og da, Darius, så sier jeg tusen hjertelig takk for besøket.
1: Tusen takk.

0: Sida presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 12.
1: Här är VG-nyheterna. Danske dronning Margrethe är nu utskrivet av sjukhus efter att hon fick ett illebefinnande. Inläggelsen gjorde att hon inte fick möjlighet till att delta i kung Haralds begravelse igår. Lagmannsretten ska behandla anken till Marius Borg Høiby. Tidspunkt för ankesaken är förlöpig inte satt. Høiby har anket domfällelsen för två våldtäkter och punkter om våld i nära relationer mot Nora Haukeland. Det knytter sig stor spänning till om styringsrenten snart blir hevet. Prisväxten kan bli avgörande.
2: Prisen har nämligen steget med 3,3% det sista året, mellan SSB mot ett anslag på 3,2. Likväl ligger den årliga kärninflationen lite under det centralbanken regnet med. Spørsmålet är om det är nok till att Norges Bank håller sig till planen om att heve i september eller väljer att vänta, säger Kjersti Haugland i DNB Carnegie.
1: Reporter Frode Sti. Norsk Tipping är nede igen som följe av ett massivt angrepp. Angreppet startade igår kväll och har idag tilltatt i styrke. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: En man i 20-åra är dömd för ruspåvirkad körning i Giske kommun, skriver Sunnmørsposten. Mannen var påverkad av cannabis tillsvarande över 0,5 i alkoholpromille och hade ett barn i bilen. Han är dömd till 18 dagars betingad fängsel och en bot på 50 000 kronor. I tillägg miste han förarrätten i 14 månader om att ta ny förarpröve. Och tre unge män från Ålesund fick en helt speciell uppgave under kung Haralds gravfärd, skriver Sunnmørsposten. Trymme Kvalsvik Olsen från Lærstad och Odin Jakobsen från Spjelkavik, som tjänstgör i Gardens drilltropp, var med på att bära kongens kiste från slottet in och ut av Oslo domkirke och vidare mot Akershus fästning. Marius Major från Hessa deltog också som kistebärare på den sista etappen från Akershus fästning. Och den politiska borgfreden efter kongens bortgång är över och de ökade drivstoffpriserna är igen ett tema på Stortinget. Centerpartiets Geir Inge Lien kräver att avgiftskutta från i vår blir igeninfört efter att det blev avslutat 1 september, skriver NRK. Han menar höyre sitter med nyckeln till att det flertal och hoppas partiet vill snu i saken. Och det blir manuell dirigering på Europaväg 39 Austefjordvägen de nästa veckorna på grund av rassäkringsarbete. Arbetet pågår måndag till torsdag mellan klockan 07 och 19 och bilister må regna med upp till 15 minuters väntetid. Arbetet ska enligt planen vara till 28 september.
4: Været presenteras av näringsnätverket B2B Arena.
3: En fin dag i vente här i Ålesund, lite skyar först på dag, utover dagen pent vær och temperaturer på runt 14-15 grader. Här i Ålesund stort sett svag vind ifrån nord, nordväst med solnedgång klockan 20:16. Tre minutter over 12 og du hører på Radio Ålesund og live ifra alt i Kremmergården, der det er navnefest for Kremmergården, har som sagt skiftet navn til Alltid Kremmergården, blitt en del av Alltid-kjeden. Startet sendingen med å ta en prat med senterleder Susanne og hun.

Somber. Låta heter Home Wrecker. Vi är in I sista stund här I eftermiddagsrushet med oss två för klockan blir fem. Vi ska hålla följa så jag ska finna ut vem som är dagens heldige som sticker av med biljetter till bil och motorshow I helga. Vi drar ut en heldig idag och vi drar ut en heldig I morgon. Så om du inte allerede har meldt deg på I trekningen så send oss en melding på Facebook där du skriver vad din

0: Bestill taxi med appen Taxifix och få maximalpris på turen när du uppger hur du skall. Lägger du in betalningskortet så är du säker på att få den rimligaste turen. Appen verkar i de största norska byarna. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkänte, trygge och enkla drosjevalg.
1: Ska du pyssa upp eller bygga nytt? Ge ett kupp på Boligmässa i Sparbanken Møre Arena 25-27 september. Spar tusenvis av kronor på goda mässetilbud som du kun får på Boligmässa denna helga. Alltid din bolig under ett tak. Damernas aften på fredag och så besök av Brandbomsen Björnis på söndag. Årets mässa blir bland annat på föredrag, konkurrenser och massa moro med sina snackar Otto. Detta arrangemang må du inte gå glipp av. Ta med din familj till Boligmässa i Sparbanken Møre Arena.
2: Stikk innom Ålesund Storsenter, mitt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.